0: ta quang wa tai ta i sao e i sao e quang wa tai ta quang wa tai ta o me phya te at kya me phya te quang wa tai ta quang wa tai ta quang wa tai ta quang wa tai ta i sao e i sao e quang wa tai ta quang wa tai ta i sao e i sao e quang wa tai ta quang wa tai ta o me phya te at kya me phya te quang wa tai ta quang wa tai ta quang wa tai ta quang wa tai ta
1: i sao e i sao e quang wa tai ta quang wa tai ta i sao e i sao e quang wa tai ta quang wa tai ta nu ka i sao e phai nu pa